0: Kalau muka dia ka anu bonyong
1: juga awak.
0: Juga awak. Nuhun nuhun nuhun. Ieu teh kumaha riwayatna?
2: Kumaha ieu teh?
3: Kaula teh dipaehan aki Bupati Wiradenta jeung Senopati oge Waladya Balantam tama urang nagara Prasajenar.
2: Kumaha tuh? Sangemna mah abdi ge nampi wartosna ayeuna teh musuh teh parantos ngalinih puseur dayeuh.
0: Parantos ngalinih puseur dayeuh dina waktu teh musuh-musuh teh.
4: Urang serang we dina waktu sieu. Kumaha pami urang serang bae?
3: Sae kua oge sing samuka moal sisina hayo urang padahal mampah ka puseur dayeuh.
5: Hayo. Eyang oge moal cicingan sanjaya
2: engkang bakal mutusaken jiwa raga
5: wong-wong penjajah penjilat urang nagara Prasajenar
2: turunan sisa kuning Jabejar
4: aya pada-pada lumampahan jiwa Kang Rai prekesit urang sami lumampah jeung agalai
3: unjuk sumangga atuh hatur nuhun tiasa ditepangkeun
2: keneh pencak kaki mangke deui. Ayeuna mah bereskeun heula musuh nu aya di puseur dayeuh.
4: Ya para pahlawan.

Nagawarsita Bangbangkasa Astraginadawala ngajug-jug puseur daya astina bakal nyerang jurit-jurit anu ngalilik nyata urang nagara masa jenah kacarios di karaton nagara astina nuju anegreng ieu Pati Wiragentha.

0: boleh jadi benu.
1: Laporan tadi.
0: Salah sa bunda nu duka. Muga ulah janten rengating penggali. Daun. Kuningakeun panih dikidul. Aya musuh anu sumping aya kana opatanana ti palih kidul ti palih gunungan. Di antawisna wae anu mararawet teh harirup deui.
2: Kumaha teu ngomong teh?
0: Syuhun perkesit.
1: Sok mata bener.
0: Perkesit. Jeung sasan-sason. Aih jeung Sanjaya.
1: Sanjaya jeung.
0: Oge Senjamuka. Hirup deui Gusti.
2: Nu balik sia ngomong teh.
0: Sing dibentar guludung.
3: Aih.
0: Sing dicekek cucungu.
1: Geuna bisa cucung.
2: Nu balik sia ngomong teh.
0: Syumuhun. Alayan eta cepot sareng domala aya deui. Malihan katamihan ku dua satria anu ngaku ngaran Bang-Bang Kacanako. Sareng nu hiji deui naga wacit. Naga sari kitu. Naga naon dan naga-naga kitu.
2: Lulu di bola mana?
0: Palih ti kidul. Cakes si Ii. Si Ii tukang ngiriting. Tadi dinya abdi teh kapan sakali-kali wis dagang nomor.
2: Naon nomor SDSB?
0: Yumuhun. Cing naon ari singkatan SDSB?
2: Sumbangan dana sosial berhadiah.
0: Sanes.
1: Naon tah?
0: Ari sek abdi mah SDSB teh. Sebeuh dukun, sebeuh banar.
2: Geus ka mana we karep. Cikan hayang nyobrol kidul, hayang siapkeun pasukan.
0: Iya.

Bulan Syaban perbanyak salawat, nggih. Nggih. Perbanyak puasa. Sebab Nabi juga ketika bulan Syaban beliau niku memperbanyak puasa. Kenapa? Sebab nanti pada tanggal 15 Syaban, tepatnya malam nisfu Syaban, nanti amalan kita akan diangkat, dituduhna maring Gusti Allah. Maka kenapa Kanjeng Nabi selalu melakukan puasa dan memperbanyak puasa di bulan Syaban? Sebab beliau pengin ketika amalannya diangkat, maka beliau tengah dalam keadaan berpuasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ngaten nggih, Bu nggih? Ngaten nggih? Luar biasa. Kula suwun doakan kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih pada sehat, mumpung beliau masih pada panjang umur, mudah-mudahan selalu bisa menularkan ilmunya kepada kita semua. Allahumma, sing semangat ngaji nih, nggih. Aja bosan ngaji. Senajan kadang ngaji wis semangat-semangat karo lipat setan. Wis oli jajan kabeh. Jajan. Jajan. Pun telas. Nyung dijajane. Aja nganti wong urip ning alam dunia luwih saking 40 dina ke ora gelem mangkat ngat direwangi i yo sing nemburi halo udung ijo. Aja nganti wong urip ning alam dunia sampai waktu 40 dina ke ora gelem mangkat ngat. Ora gelem kumpul kia, ora gelem silaturahmi. Sing ngomong ii ne banter tak tuangna balike dadi wong sugih kabeh. Utange lunas kabeh. Sing amine paling banter berarti utange paling akeh. Bu, banter-banter ketarani nemen.